0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

Radio hitova. Otvorim mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji kuca. Radio hitova. Radio hitova, Tim Radio.